0: los contratos de trabajo y los ahorros, y que fuera transparente y justo. La continuidad jurídica y la equidad económica estuvieron garantizadas desde el primer día. El euro también eliminó los costes del tipo de cambio y la incertidumbre para las empresas que operaban en la zona del euro. El comercio transfronterizo, la inversión y la transparencia de los precios se simplificaron y se hicieron más predecibles. El Banco Central Europeo, o BCE, tiene su sede en Frankfurt y, junto con los bancos centrales nacionales de los países de la zona del euro, conforma el eurosistema. La principal misión del BCE es mantener los precios estables, gestionar la política monetaria y garantizar el buen funcionamiento del sistema financiero. La independencia política del banco protege su credibilidad. Esta es una de las razones principales por las que el euro sigue gozando de confianza dentro y fuera de la Unión. El Parlamento Europeo ha desempeñado un papel clave en la adopción del euro desde el principio. Contribuye a aprobar la legislación en la que se basa el euro, supervisa la gobernanza económica y exige responsabilidades al BCE y otras instituciones. También vela porque la voz de la ciudadanía se escuche en los debates sobre estabilidad financiera, protección de los consumidores y reformas económicas. Mucha gente está convencida de que el euro lo ha encarecido todo. Es cierto que el precio de algunos artículos cotidianos aumentó de forma apreciable después del cambio, pero los datos oficiales de inflación sobre el conjunto de la economía pintan un panorama diferente. Estudios realizados por investigadores independientes muestran que la introducción del euro solo provocó un pequeño repunte puntual de la inflación, estimado en unas décimas de punto porcentual. Es decir, los consumidores notaron que algunos productos de consumo frecuente subieron de precio, pero el coste de la vida no se disparó de repente solo por culpa del euro. Otros factores, como los salarios, los precios de la energía y las condiciones económicas generales, influyeron mucho más en la evolución de los precios. Al igual que la propia Europa, el euro ha crecido superando retos. Tras la crisis financiera de 2008 y la crisis de la deuda, se crearon nuevos instrumentos, como el Mecanismo Europeo de Estabilidad, para proteger la zona del euro y reforzar su gobernanza financiera. Gracias a estas lecciones, la moneda única se volvió más resiliente y estable. Aunque el euro es la moneda oficial de 21 países de la Unión, también se utiliza en Andorra, Mónaco, San Marino, Ciudad del Vaticano, Montenegro y Kosovo. Esto demuestra su atractivo e importancia que trasciende las fronteras de la Unión. De cara al futuro, el euro seguirá evolucionando. El BCE tiene previsto lanzar un euro digital en torno a 2029 que complementará el efectivo sin sustituirlo y adaptará el euro a la era digital. Para garantizar que las nuevas medidas se adopten con transparencia, seguridad y plena confianza, se contará con la participación de todas las instituciones de la Unión, entre ellas el Parlamento. El euro, como moneda común y responsabilidad compartida, ha mantenido su base de confianza, cooperación y capacidad de adaptación a un mundo en constante cambio y sigue ocupando un lugar central en el proyecto europeo. Este podcast es una producción del Parlamento Europeo.
1: Az Európai Parlament hallatán legtöbbször a plenáris ülésteremben szavazó képviselők jelennek meg lelki szemeink előtt. Ami azt illeti, ilyen szavazásra havonta csak egyszer a plenáris ülésnapokon kerül sor. De vajon mi történik ilyenkor a parlamentben? Hogyan zajlanak a plenáris ülések? Az európai parlamenti képviselők augusztus kivételével minden hónapban 4 napot Strasbourgban üléseznek. Ilyenkor a parlament teljes képviselőtestülete jelen van, ezért nevezzük plenárisnak ezeket az üléseket. Minden plenáris ülésnap előre meghatározott programot, azaz napirendet követ. A teljes testület ezen felül időnként Brüsszelben is összeül. Azok a jogalkotási javaslatok és kérdések kerülnek terítékre a plenáris üléseken, amelyeket évközben a különböző szakbizottságokon és képviselőcsoportokon belül tárgyalnak, illetve vetnek fel a képviselők. A parlamenti plenáris vita az uniós jogalkotás egyik legfontosabb állomása. Ilyenkor arra is alkalom nyílik, hogy a képviselőtestület megismertesse álláspontját az Európai Bizottsággal és a Tanáccsal. A kérdések órájában akár kérdéseket is intézhetnek a társintézmények tisztviselőihez. A plenáris ülésnapokon a képviselők az általuk fontosnak tartott bármely témában állásfoglalást adhatnak ki. Akár jogalkotási javaslat kidolgozására is felkérhetik az Európai Bizottságot, ha valamely terület szabályozásának szükségét érzik. Sokszor fogadnak emellett vezető tisztségviselőket és prominens személyiségeket, például államfőket, valamint különböző ügyekért küzdő aktivistákat és visszaéléseket bejelentő polgárokat, hogy meghallgassák véleményüket. A plenáris üléseken ugyanakkor elsősorban a vitáé és a szavazásé a főszerep. A jogalkotási eljárás tárgyától és típusától függően különböző jellegű szövegek kerülnek a képviselők elé. Példaként említhetjük az Európai Bizottsági jogszabályjavaslatokról készülő parlamenti jelentéseket. A szavazást általában plenáris vita előzi meg. A felszólalási idő korlátokhoz kötött, attól függ, hányan jelezték előzetesen, hogy egy adott témához hozzá kívánnak szólni. A vita a felszólalók számára való tekintettel el is húzódhat. A szavazás ehhez képest már nem ennyire időigényes, hamar lezajlik. A szabályok szerint a képviselőknek joguk van saját anyanyelvüket használni a parlamentben. Szinkrontolmácsok gondoskodnak arról, hogy felszólalásaikat az Európai Unió más hivatalos nyelvein beszélők is megértsék. A vita után kezdődhet a szavazás. A példánkhoz visszatérve, a képviselők módosításokat indítványozhatnak a parlamenti jelentések tartalmával kapcsolatban. Kihúzhatnak belőlük, átfogalmazhatnak vagy épp átemelhetnek máshonnan teljes részeket, és ki is egészíthetik őket. Mielőtt a módosított jelentés egészét elfogadnák, az egyes módosításokról külön-külön is szavaznak. Sokszor egymás után több száz módosítás sorsáról kell dönteniük, mégpedig igen feszes tempóban. Kevesen tudják, hogy a képviselők leginkább kézfelemeléssel szavaznak. Az üléseket levezető elnök állapítja meg az eredményt. Nem hibázhat, ha a legkisebb kétely merül fel benne, elektronikus szavazást kérhet a pontosításhoz. A plenáris üléseken egy javaslat vagy módosítás elfogadásához általában abszolút többségre van szükség, azaz az összes leadott szavazat több mint felével meg kell támogatni. Akkor érvényes a szavazás, ha a testület határozatképes. Ehhez a képviselők legalább egyharmadának jelen kell lennie. Ha az elnök úgy ítéli meg, hogy nem teljesül ez a feltétel, a szavazást elnapolhatja és átteheti a következő plenáris ülésre. A szavazás végeztével az egyes képviselők ismét felszólalhatnak, hogy megindokolják saját választásukat vagy képviselőcsoportjuk döntését. Ekkor a bizottsági tisztviselők is elmondhatják véleményüket a szavazás kimeneteléről, és levonhatják következtetéseiket. A plenáris ülések programja annyira változatos, hogy egyetlen podcastban nem is tudunk mindenre kitérni. A parlament például saját éves munkarendjéről is testületileg dönt. Ülésnaptárában azt is meghatározza, hogy mely heteken egyeztessenek a parlamenti szakbizottságok és képviselőcsoportok. Örvendetes fejlemény, hogy ma már minden vitát élőben lehet követni az Európai Parlament hivatalos webhelyén. A plenáris ülésnapok alatt persze személyesen is el lehet látogatni az ülésterembe. Az érdeklődők a karzatról belehallgathatnak a vitákba. Nincs is jobb módja annak, hogy bepillantsunk a képviselők munkájába, és működés közben lássuk a demokráciát. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a European Radio weboldalán.
2: Dalle coste fino alle profondità più remote, gli oceani brulicano di vita. ospitano migliaia di specie, dal microscopico plancton alla creatura vivente più grande del mondo, la balenottera azzurra.
3: Gli oceani sono alla base della nostra sopravvivenza, eppure spesso ne sottovalutiamo l'importanza e dimentichiamo che sono una fonte abbondante di cibo e ossigeno. Ma non solo. Gli oceani aiutano anche a regolare il clima e permettono di svolgere molte attività economiche e ricreative che arricchiscono la nostra vita, come la pesca e le immersioni. Anche se sembrano enormi e invincibili, la loro salute e quindi quella di tutti gli esseri umani si basa su un delicato equilibrio naturale che è ora in pericolo.
2: State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo podcast vedremo cosa fa l'Unione Europea per proteggere gli oceani.
3: Di chi sono gli oceani? La risposta è di tutti e di nessuno. Gli oceani sono patrimonio comune dell'umanità. Nessuno Stato può rivendicarne la proprietà o la sovranità. Ogni paese ha però diritto a sfruttarne le risorse entro i limiti della sua zona economica esclusiva, un'area che si estende dalla costa fino a 200 miglia nautiche. In queste zone è possibile svolgere attività di esplorazione, estrazione e gestione delle risorse naturali, come i pesci, il petrolio e il gas.
2: E poi c'è l'alto mare. Stiamo parlando dei 2/3 di tutti gli oceani, un volume pari al 95% degli habitat del pianeta. Per capire meglio l'importanza della protezione degli oceani, serve però qualche dettaglio in più. L'alto mare è composto per lo più da zone buie e fredde, in cui la pressione dell'acqua raggiunge livelli estremi. Per questo, per la maggior parte resta ancora inesplorato. Secondo il diritto internazionale, però, ogni Stato è libero di navigare, pescare e condurre attività di ricerca scientifica in queste acque. Questa mancanza di tutele formali ha aperto la strada allo sfruttamento eccessivo delle risorse, che ha causato la scomparsa di alcune specie e il danneggiamento di numerosi ecosistemi. Fortunatamente, la situazione sta cambiando.
3: Nel 2023 le Nazioni Unite si sono impegnate a proteggere il 30% degli oceani entro il 2030. Da questo impegno è nato l'accordo sulla biodiversità marina nelle zone non sottoposte a giurisdizione nazionale, o più semplicemente Trattato sull'Alto Mare. Si tratta del primo strumento giuridicamente vincolante inteso a proteggere quella parte degli oceani che si estende al di là delle giurisdizioni nazionali. È stato adottato all'unanimità e accolto con una standing ovation al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite a New York.
2: Dopo più di un decennio di negoziati, la presidente della conferenza intergovernativa dell'ONU, Rena Lee, ha commentato la conclusione dell'accordo con queste parole.
4: Good evening.
3: Buonasera, signore e signori. La nave è giunta in porto.
4: The ship has reached the shore.
2: Convinti che nessun paese sia in grado di proteggere gli oceani da solo, l'Unione Europea e i suoi Stati membri si sono sempre schierati a favore del trattato. Per questo hanno sostenuto con fermezza gli sforzi collettivi delle Nazioni Unite per proteggere gli oceani e migliorare la cooperazione internazionale.
3: Grazie al Trattato sull'Alto Mare, nei prossimi anni saranno create nuove aree marine protette. L'iniziativa spetta ai singoli paesi, che devono individuare le regioni d'alto mare più ricche di biodiversità. Ad esempio, le Azzorre e le Canarie sono note per l'abbondanza della loro vita marina, che include cetacei come balene e delfini, oltre a uccelli marini ed ecosistemi di profondità. Nonostante esistano già alcune aree marine protette, spesso l'applicazione della legge e le tutele messe in atto sono insufficienti.
2: Il trattato garantirà anche la giusta ripartizione delle risorse tra i vari paesi. Ad esempio, se il Portogallo consente alla Spagna di pescare nelle proprie acque territoriali, quest'ultima dovrà versare al Portogallo un'equa percentuale dei profitti ricavati dalle catture. Allo stesso modo, il trattato obbliga a condividere i risultati degli studi scientifici effettuati su queste risorse con il paese che ha dato accesso alle acque.
3: Il trattato sull'alto mare è stato firmato da oltre 90 paesi membri delle Nazioni Unite, ma per entrare in vigore entro il 2025 deve essere ratificato da almeno 60 paesi.
2: Proteggere gli oceani significa proteggere noi stessi. Con il Trattato sull'Alto Mare, l'Unione Europea ha fatto un importante passo avanti verso la tutela e lo sfruttamento sostenibile degli oceani. A Brest, in occasione del vertice One Ocean Summit del 2022, la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha concluso il suo intervento con queste parole.
5: Ladies and gentlemen, the ocean is immense, restless and wild.
3: Signore e signori, l'oceano è immenso, irrequieto e selvaggio. Quando lo osserviamo dalla costa ci sentiamo umili, piccoli e intimoriti, ma ora che siamo qui riuniti a Brest dovremmo renderci conto del grande potere e della grande responsabilità che abbiamo come umanità nei confronti della prossima generazione. Quindi smettiamo di pensare in piccolo, pensiamo in grande perché la nostra missione è grande quanto l'oceano. Grazie mille.
5: Many thanks.
2: Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento Europeo. Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento Europeo.
6: Ja esi gados jauns satura veidotājs, izpildītājs, filmu veidotājs vai rakstnieks, šis raidieraksts ir domāts tieši tev. Vai vēlies uzzināt, kā Eiropas Savienība var tev palīdzēt iedzīvināt tavu radošo ideju? Tad tev jāiepazīst Eiropas Savienības programma Radošā Eiropa. Programma, kas veicina radošumu. Tai ir atvēlēti gandrīz 2,5 miljārdi eiro, un programmas mērķis ir aizsargāt, attīstīt un veicināt Eiropas kultūras mantojumu un daudzveidību. Radošā Eiropa palīdz kultūras un radošajām nozarēm, jo īpaši audiovizuālajai nozarei atgūties pēc COVID-19 krīzes. Tā palīdz šīm nozarēm kļūt iekļaujošākām, digitālākām un vidē draudzīgākām. Neatkarīgi no tā, vai esi gleznotājs Parīzē, komponists Liepājā vai horeogrāfs Kopenhāgenā, Radošā Eiropa ir tava programma. Kā īsti programma darbojas? Programmai Radošā Eiropa ir trīs galvenie atzari. Mediju atzars, kultūras atzars un starpnozaru atzars. Aplūkosim tos sīkāk un sāksim ar mediju atzaru. Tas nodrošina atbalstu Eiropas kino un audiovizuālajām nozarēm visos darbības posmos. Piemēram, aizvadītajos gados tas nodrošināja finansējumu, spēju uzlabošanai un audiovizuālās jomas speciālistu apmācībai, kas notika kino pavasara atvērtajā darbnīcā Krakovā, Polijā. Mediju atzars nodrošina atbalstu arī kino festivāliem. Piemēram, Lisabonas starptautiskajam neatkarīgā kinofestivālam Indija Lisboa un Tbilisī starptautiskajam dokumentālā kinofestivālam Cinedoc Tbilisī. Šajā atzarā tiek atbalstīti projekti ar Eiropas dimensiju, lai veicinātu starptautisko sadarbību, mobilitāti un projektu nonākšanu tirgos aiz valsts robežām. Programmā liels uzsvars likts uz tādu jauno tehnoloģiju un iniciatīvu izmantošanu, kas Eiropas audiovizuālās nozares padara vidē draudzīgākas. Ja tu studē kinematogrāfiju, izstrādā datorspēles vai raksti scenārijus, mediju atzars var palīdzēt tavu vēstījumu nodot plašākai auditorijai dažādās vietās. Mēdiju atzaram ir četras iespējamās finansējuma daļas – saturs, uzņēmējdarbība, auditorija un politikas atbalsts. Satura daļa ir paredzēta darbībām, ar kurām veicina pārrobežu sadarbību starp producentiem un satura veidotājiem. Ar to stimulē arī inovāciju, kas var būt saistīta ar saturu, uzņēmējdarbības modeļiem un tehnoloģijām. Atbalstu var saņemt kopražojumiem un dažādu projektu attīstīšanai, piemēram, televīzijas un tiešsaistes saturam, kā arī videospēļu un vizuālās realitātes satura izstrādei. Uzņēmējdarbības daļā tiek veicināta uzņēmējdarbības inovācija, talanti un izaugsmes potenciāls visā Eiropas audiovizuālajā nozarē. Šīs finansējuma daļas iniciatīvu mērķis visbiežāk ir veicināt mācīšanos un dalīšanos ar zināšanām, kas ļautu šai nozarei darboties pārrobežu mērogā. Katru gadu šādi tiek apmācīti 2400 profesionāļu, liekot uzsvaru uz mentorēšanu, kā arī digitālajām un videi draudzīgākas dzīvošanas prasmēm. Ar mēdiju atzaru palīdzību gadā tiek atbalstīta vairāk nekā 300 audiovizuālo darbu izplatīšana ārpus to tapšanas valsts robežām. Trešā atzara daļa – auditorija – ir saistīta ar jauniem veidiem, kā piesaistīt auditoriju, jo īpaši gados jaunākus skatītājus. Covid-19 krīzes dēļ cilvēki tagad kino biežāk skatās digitālajās platformās, nevis kinoteātros. Tieši šī finansējuma daļa ir paredzēta tam, lai palīdzētu audiovizuālajai nozarei pēc iespējas labāk izmantot digitālā tirgus iespējas. Šādi ir iecerēts palielināt apmeklētāju skaitu pasākumos un dažādās platformās un sekot līdzi skatītāju paradumiem. Šajā daļā ir iniciatīvas, kas saistītas ar izglītību kinojomā, kultūras satura subtitrēšanu un Eiropas kino tīkliem. Visbeidzot, ar politikas atbalsta daļu visās Eiropas Savienības valstīs tiek nodrošināta vienāda pieeja audiovizuālās politikas jautājumiem. Tas tiek panākts, organizējot dialogus par noteikumiem, analizējot audiovizuālo ekosistēmu un tirgus tendences, konsultējoties ar ieinteresētajām personām un organizējot informatīvus pasākumus. Esam nonākuši līdz otrajam atzaram – kultūrai, kas aptver visas kultūras un radošās nozares, izņemot audiovizuālo un kino nozari. Runa ir par mūziku, literatūru, arhitektūru, kultūras turismu, kā arī izpildītāju mākslu un vizuālo mākslu. Būtībā šajā atzarā tiek nodrošināts finansējums sadarbības projektiem pārrobežu mērogā. Tātad, ja tu, piemēram, studē aktieru mākslu Triestē un vēlies sadarboties ar citiem māksliniekiem Atēnās un Orhusā, tad šis radošās Eiropas atzars ir domāts tev. Ar kultūras atzara palīdzību tiek īstenotas īpašas iniciatīvas par izcilību un radošumu, piemēram, balvas literatūrā, mūzikā, arhitektūrā un citās jomās. Šajā atzarā tiek atbalstīts arī mobilitātes programmas. Tas nozīmē, ka vari saņemt palīdzību ceļošanai un darbam ārzemēs, kur vari paplašināt savu auditoriju un mācīties no citiem. Šādas lieliskas iespējas piedāvā, piemēram, programma Kultūra virza Eiropu. Tā ir iniciatīva, kurā mobilitātes dotācijas piešķir māksliniekiem un kultūras jomas profesionāļiem no visām 40 radošās Eiropas valstīm. Tas ir kaut kas līdzīgs programmai Erasmus kultūras jomā – ceļošana, dzīvošana un unikālas sadarbības iespējas. Lūk, ko par šīs programmas iespējām saka Katie Lovrija, kas ir radošās Eiropas īrijas biroja vadītāja.
7: If you want to develop your practice,
6: ja vēlies pilnveidoties kā mākslinieks vai kā organizācija izvērst savu darbību starptautiskā vai Eiropas līmenī, šis ir ļoti labs rīks, ko var izmantot, lai izmēģinātu kādu partnerību vai modeli. Daži izvēlas doties īsākā ceļojumā, citi dodas prom uz ilgāku laiku. Programma ir ļoti elastīga, un tajā nav riskanti iesaistīties. Ja vēlies izvērst savu darbību kādā jomā, šī programma var būt labs atspēriena punkts.
7: This can be a good starting point.
6: Trešais atzars ir starpnozaru atzars. Tas attiecas uz projektiem, kas ir cieši saistīti ar inovāciju un sadarbību starp dažādām nozarēm un pielāgošanos digitālajam laikmetam. Izmantojot, piemēram, radošās inovācijas laboratorijas, ir iecerēts palīdzēt kultūras un radošajām nozarēm kopīgi risināt problēmas un atrast inovatīvus risinājumus. Tāpēc šajā atzarā tiek finansēti projekti, kuros radošums apvienojas ar tehnoloģijām vai kuros savies dažādi mākslas veidi. Piemēram, ja tavā projektā teātris ir apvienots ar virtuālo realitāti, mākslīgais intelekts ar mūziku vai videospēles ar literatūru, tad atbalstu tam vari saņemt tieši no šī atzara. Protams, tev rodas jautājums, kā varu iesaistīties. Neatkarīgi no tā, vai esi students, jauns satura veidotājs vai profesionāls mākslinieks, tev jāzina trīs lietas. Pirmkārt, seko līdzi jaunākajai informācijai par konkursiem. Tos internetā regulāri publicē Eiropas Izglītības un kultūras izpildu aģentūra. Šajos konkursos var piedalīties privātpersonas, grupas un organizācijas. Un tur atradīsi visu informāciju, kas tev vajadzīga, lai realizētu savas idejas. Otrkārt, veido kontaktus. Radošās Eiropas birojas tavā valstī var sniegt ieteikumus, kas palīdzēs saprast kritērijus, uzrakstīt spēcīgu pieteikumu un kļūt par daļu no iespējamo sadarbības partneru tīkla, kas strādā visā Eiropas Savienībā. Treškārt, uzdrošinies sapņot par lielām lietām. Programma Radošā Eiropa ir par domāšanu ārpus rāmjiem un stereotipu laušanu. Neatkarīgi no tā, vai tavs darbs veicina pārmaiņas sabiedrībā, pārrobežu sadarbību vai dažādu kopienu vienotību, šī ir tava programma. 2024. Gadā Eiropas komisijas radošās Eiropas nodaļas vadītāja Judīte Vidkoka, atbildot uz jautājumu par programmas ieguldījumu labākas nākotnes veidošanā, sacīja.
8: We first spoke about the mission of the program.
6: Mēs iepriekš runājām par programmas misiju, un es teicu, ka tā ir kultūras mantojuma saglabāšana. Tātad mēs strādājam, lai to saglabātu, bet man šķiet, ka vēl svarīgāk ir strādāt mūsu nākotnes labā. Kultūra mums visiem ir gēnos, un mūsu kopīgā mantojuma izmantošana, lai radītu jaunas izpausmes un piešķirtu tam jaunu nozīmi, manuprāt, ir ļoti svarīga nākamajai paaudzei.
8: I think it's extremely important for the next generation.
6: Programma Radošā Eiropa ir kas vairāk nekā finansējums. Tas ir apliecinājums, ka kultūra ir svarīga, ka tavas idejas ir vērtīgas un ka Eiropa iegulda sava radošuma nākotnē. Programma dod iespēju talantīgiem cilvēkiem, sargā kultūras daudzveidību un palīdz radošām idejām uzplaukt pāri valstu robežām. Ja zīmē, raksti, iedziedi vai programmē savu nākamo meistardarbu, tad zini, ka esi daļa no radošu cilvēku kopienas, kas aptver visu Eiropu. Un Eiropas Savienība ir gatava tevi atbalstīt. Lai uzzinātu vairāk par šo programmu, dodies uz oficiālo Radošās Eiropas vietni vai uz vietējo Radošās Eiropas biroju savā valstī. Var gadīties, ka nākamais dzīves pagrieziens ir tuvāk nekā tev šķiet. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europol Radio.

0: stiprinājuši bijušie vergi. Šis vēsturiskais brītis nenozīmē verdzības beigas tikai Haitī. Tas atbalsojās tālu aiz salas krastiem un galu galā palīdzēja pielikt punktu transatlantiskajai vergu tirdzniecībai. Atgriežamies tagadnē. Katru gadu, 25. martā, ko ANO pasludinājusi par starptautisko verdzības un transatlantiskās vergu tirdzniecības piemiņas dienu, mēs pieminam verdzības upurus. Šī diena mums atgādina par pastrādātajām zvērībām, un mēs godinām tos, kam cietsirdīgā vergu tirdzniecība atnesa ciešanas un nāvi. Tā ir arī iespēja jauniešiem labāk saprast, cik bīstams ir rasisms un aizspriedumi. Kā teicis ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres,
1: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
0: Miljoniem Āfrikas bērnu, sieviešu un vīriešu ar varu tika aizvesti pāri Atlantijas okeānam, uz mūžu šķirti no ģimenēm un dzimtenes. Viņu kopienas izpostītas, viņu ķermenis padarīts par preci, viņu cilvēka cieņa sabradāta. Verdzības vēsture ir ciešana un barbarisma vēsture, kas atklāja ļaunāko cilvēku dabā. Taču vienlaikus tas ir arī stāsts par apbrīnojumu drosmi, kas liecina par cilvēka dvēseles cēlumu. To iesāka paverdzinātie, kuri sacēlās par spīti bezcerībai, un turpināja verdzības atcelšanas aktīvisti, kas nebaidījās pretoties šai nežēlīgajai sistēmai. Diemžēl transatlantiskās vergu tirdzniecības atbalsts mūs vajā vēl šodien. Nenoliedzama ir saikne starp gadsimtiem ilgu koloniālo izmantošanu un mūsdienu ekonomisko nevienlīdzību. Baltās rases pārākuma sludinātāja naida uzliesmojumos nav grūti atpazīt rasisma vadmotīvu, kuru tiešodien izmanto, cenšoties attaisnot vergu tirdzniecības necilvēcību. Tas ir mūsu visu pienākums – cīnīties pret rasismu, kas ir verdzības mantojums. Lai cīnītos pret rasismu un aizspriedumiem, izšķiroša nozīme ir izglītībai. Tieši tāpēc ANO tik ļoti akcentē izglītojošas ierosmes. Tās ir būtiskas, lai nākamajām paaudzēm skaidrotu verdzības cēloņus un sekas, un lai izkristalizētos tas, ko varam mācīties no šī baisā laika. Piemēram, viens no galvenajiem cilvēku izglītošanas un izpratnes vērošanas elementiem ir atbilstošs vārdu krājums. Tāpēc vēsturnieki vairs nelieto vārdu vergs, un tā vietā nesen ir sākuši izmantot jēdzienu paverdzinātie. Vēsturnieki to dara, lai akcentētu tieši cilvēciskumu, ko cietsirdīgā verdzības sistēma šiem cilvēkiem centās atņemt. Tiek īstenotas vairākas iniciatīvas, piemēram UNESCO projekts Paverdzināto tautu ceļi, kuri īstenošana sākās 1994. Gadā, kā arī ANO starptautiskā verdzības un transatlantiskās vergu tirdzniecības piemiņas diena. Šādi mēs cenšamies saprast vēsturi un apjaust transatlantiskās vergu tirdzniecības un pašas verdzības ietekmi uz pasauli. Turklāt laika periodu no 2015. Līdz 2024. Gadam ANO pasludināja par starptautisko afrikāņu izcelsmes personu 10 gadi. Šādi tiek pievērst uzmanība problēmām, kas joprojām ir aktuālas afrikāņu izcelsmes cilvēkiem, arī tādām kā sistēmisks rasisms un diskriminācija. Šīs 10 gadus uzdevums ir veicināt cilvēktiesību ievērošanu, cildināt afrikāņu izcelsmes cilvēku devumu un stiprināt tiesisko regulējumu cīņai pret rasismu. Gada jūnijā Eiropas parlaments kļuva par pirmo starptautisko iestādi, kas atzina, ka transatlantiskā vergu tirdzniecība un verdzība ir noziegumi pret cilvēci. Rezolūcijā, kuru deputāti pieņēma ar ļoti lielu balsu vairākumu, tie aicināja Eiropas Savienības iestādes un dalību valstis oficiāli atzīt pagātnes netaisnību un noziegumus pret cilvēci, kas pastrādāti pret melnādainiem un citādi sādas krāsas cilvēkiem. Šajā rezolūcijā liela nozīme ir piešķirt izglītībai. Viens no ieteikumiem ir iekļaut melnādaino un citādas ādas krāsas cilvēku vēsturi skolu mācību programmās.

Turklāt tagad Eiropas tīkls cīņai pret rasismu, sadarbībā ar parlamenta deputātiem un Eiropas komisiju, katru gadu ap 25. martu organizē tematisko pasākumu nedēļu, kas veltīta cīņai pret rasismu un daudzveidības popularizēšanai. Tas tiek darīts arī, lai atlīdzinātu finansiālo kaitējumu, kaitējumu kopienas kultūrai un psiholoģisko kaitējumu, kas ir nodarīts verdzībā izdzīvojušo pēcnācējiem. Verdzības vēsture un tās noturīgais rasisma mantojums joprojām ietekmē arī mūsdienu sabiedrību. Ir ārkārtīgi svarīgi neaizmirst pagātni un pieminēt tādus aktīvistus kā Toussaint Louverture, kurš vadīja cīņu pret verdzību Haiti. Pateicoties izglītībai un rīkojoties saskaņoti gan starptautiskā, gan savienības līmenī, mēs cenšamies apkarot rasismu, vairot izpratni, veicināt līdztiesību un veidot iekļaujošāku un taisnīgāku sabiedrību visiem.

Māstrihtes līgumu vēlāk uzlaboja ar Amsterdamas līgumu un Nicas līgumu. Amsterdamas līgums tika parakstīts 1997. Gada 2. Oktobrī un stājās spēkā 1999. Gada 1. Maijā. Tā mērķis bija racionalizēt Eiropas Savienības iestādes, gatavojoties turpmākām paplašināšanās kārtām. Ar līgumu tika ieviesta arī ciešākas sadarbības koncepcija. Tādējādi kāda Savienības valstu grupa var virzīties uz priekšu noteiktās jomās, pat ja citas valstis attiecīgajā brīdī to darīt vēl nevēlas. Šis elastīgums bija svarīgs, lai ņemtu vērā dažādās vajadzības un intereses Eiropas Savienībai paplašinoties. Savienības tiesību aktos iekļaujot sociālo sadaļu, Amsterdamas līgums uzsvēra sociālo tiesību, nodarbinātības un nediskriminācijas nozīmi. Līguma mērķis bija arī izveidot brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, veicinot starp Eiropas Savienības valstīm ciešāku sadarbību tādās jomās kā patvērums, imigrācija un tieslietas. Turklāt līgums arī stiprināja kopējo ārpolitiku un drošības politiku, izveidojot Savienības galvenā diplomāta jeb augstā pārstāvi ārlietās amatu. Līdz ar tā ieviešanu Eiropas Savienība ir uzlabojusi spēju saskaņot rīkoties starptautiskajā arēnā. Amsterdamas līgums arī reformēja iestādes, lai uzlabotu to efektivitāti un paplašināja koplēmumu procedūru un Eiropas parlamenta pilnvaras. Nicas līgums tika parakstīts 2001. Gada 26. Februārī un stājās spēkā divus gadus vēlāk. Tā galvenais nolūks bija sagatavot Eiropas Savienību līdz šim lielākajai paplašināšanās kārtai. 2004. Gadā Savienībai pievienojās 10 jaunas valstis. Nicas līgums pielāgoja balsu sadalījumu padomē, mainīja Eiropas komisijas sastāvu un paplašināja kvalificēta vairākuma balsošanas izmantošanu. Šīs pārmaiņas bija būtiskas, lai nodrošinātu, ka Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas procesi joprojām ir efektīvi arī tad, ja dalību valstu skaits ir audzis.

Neatkarīgi no politiskās pārliecības, mēs visi apzināmies, ka šis vēsturiskais solis, proti Eiropas parlamenta ievēlēšana vispārējās vēlēšanās, ir spērts kopienas tautām izšķirošā laikā. Visām dalībvalstīm jātiek galā ar svarīgu uzdevumu – nodrošināt mieru, brīvību un labklājību. Šķiet skaidrs, ka to var panākt tikai kopīgiem spēkiem Eiropas mērogā. Šos vārdus Simona Veile teica, uzstājoties 1979. Gadā, kad kļuva par pirmo tieši ievēlētā Eiropas parlamenta priekšsēdētāju. Viņas vadībā Eiropas parlaments pārliecinoši kļuva par visu cilvēku viedokļa paudēju. Viņa iestājās par demokrātiju, cīnījās par cilvēktiesībām un nekad nešaubījās par savu pārliecību, ka Eiropas spēks rodams vienotībā. Kaut pagājuši 4 gadu desmiti, viņas veikums joprojām ir jūtams. Eiropas Savienībā joprojām ir aktuālas problēmas, kas pārbauda tās vienotību, piemēram politiskā spriedze, ekonomiskā nestabilitāte un konflikti pie Savienības robežām un citviet pasaulē. Eiropas ideālu un identitātes pamatā aizvien ir centieni nodrošināt mieru, brīvību un labklājību. Tu klausies īpašu mūsu raidieraksta sēriju Vēsture un fakti. Tajā pastāstīsim par sievietēm un vīriešiem, kas palīdzēja veidot Eiropu, tās identitāti un vērtības. Šie cilvēki ir mūsu Eiropas pamatlicēji. Aizsākot īpašo raidierakstu sēriju, vēlamies pastāstīt par ļoti īpašu sievieti – Simonu Veilu. Viņu bieži dēvē par Eiropas pamatlicēju, turklāt viņas ieguldījums nav tikai politisks. Simona Veila palīdzēja panākt, ka sievietes var strādāt vadošos amatos, un viņa aizvien ir spilgts izturības un drosmes piemērs. Simona Veila ir dzimusi 1927. Gada 13. Jūlijā Nicā, Francijā, nereliģiozā ebreju ģimenē. Bērnībā viņai ļoti patika mācīties, turklāt viņas vecāki Andrē un Ivone viņā ieaudzināja spēcīgu taisnīgumu izjūtu. Tomēr Simonas bezrūpīgo bērnību nežēlīgi pārtrauca otrais pasaules karš. 16 gadu vecumā viņu arestēja Gestapo un kopā ar māti un māsu deportēja uz Aušvicu. Viņa izdzīvoja koncentrācijas nometņu šausmas, taču daudzi no viņas ģimenes locekļiem, tostarp viņas māte, tēvs un brālis, gāja bojā. Šīs traumatiskās pieredzes dēļ viņā uz mūžu nostiprinājās apņemšanās aizstāvēt cilvēktiesības, panākt mieru un Eiropas vienotību.